Ólafur Høygård sang Sørste Nátt og neste tekstur i, altså i neste sang kunne godt være et partvist framhald fra hæsson. Men Martin Johansson er som skriver boar, så det er ganske ikke ólogist, eller hva man kan sia. Heidi Enstender Hormoen åpen og Grøyre Hattler, synes jeg.

Donna Summer, Bad Girls. Ja, og nu fager helt ur av fjersen, helt etter alt trussene. Og hører at han sanger som Paul McCartney sier, vil ha sutt et gangermesje til The Beatles. Han spilte igjen da for John Lennon, og John Lennon spurte igjen, vil det være vi i en bolsje? Og så ble sangren 20 Flat Rock til Eddie Cochran.

0: Hakan Şey.
1: Ansatær atlas stendur skjøtt einsamatlar ta eroboin frå amerikanska forsetan Donald Trump til samkongomansun og israelska forsetan Benjamin Netanyahu etter eit samtøver ved nasjonaloppen mellom Iran og Israel. Og i samrøver ved amerikanska milen Axios sier Trump at han hever avvera Benjamin Netanyahu måtte jeg vikka struje måtte Iran enn meira. Jeg sier Bibi, som Benjamin Netanyahu vil røpte, du måste være væren, annars vil du helt skjøtt pura ensamadler, sier Trump i samrøvene. Hette sier han etter at Nudge og Allop seneste samtøkker heva væren mellom Iran og Israel. Sånne kvalitet skjøtt Iran en rød av raketten mot Israel. Skåtene var attersvær til israelsk Allop mot Hezbollah-malen her sjore og i libanske høvestanen Beirut. Og Israel sværa i måna nottena atter vi alle på en måte hernavarlige malen og Iran, som søgjende sværa i atter vi nødsjån rakett og alle på en måte israelsk og malen. Settene parten og jar bo av å bæge land fra at alle åpne skulle til å stekke, skriver Breska Kringvarspe BBC. Iran avværet til å samståndes om at de foravere til sin oppatter leip Israel atter av Libanon. Brettske løkfrøyngren og sækføreren Karim Khan ble utgjør formelige løster urtiknarlige starvesøgnen som høves og akkeri og i alt så refset omstålen noen i CC. Karim Khan sett fra som akkeri fyrebils, med han et eiamal mot i hånden om kjenslige akeng og annen åhøskende appor mot i en kvinnelig advokat ved Liot Vidgjørst og avgjør tidsen om fremtøy hans herre og i CC. En innanhøyses etterlitt stoner fra ICC hever kan og akkærene mot i høves akkærene og helt annet år. Karim kan nok ta seg sekan i øtlån akkærene, men for gjennom gåen året så gjennom får han korsen i Kjølbøy i Farløv i Abuja til kanningen ble Leo. Han hever i Farløv i Søyane, og nå har domstolen så formelig løst han ur stervene. Det er første for nærkrant at det er hentet noen akkærene fra ICC. Høves og akkaren skal lave frem kjenslige akeng her under nødse til samleve og sunt annan og høskende appor mot en kvinnelig advokat og i arbeidet av skrivstå og hansere og i ICC høvesetten og i Haag og i Hollande. Akengren skal være frem til arbeidet av skrivstående i Haag, heima til Karim Khan og av felagsferien utenlands og i arbeidsørendom. Etter litt stånden fra ICC loksens livet ved kanninganer, og nye støvner vil han jo sende til de 125 landene som limer og i alt så refse domstolen om. Lima landene skulle så gjerne hittes av fundet av Vitsjer Ramale og et kvå om brettskjellet fra en grunn kan halte frem som høves av her fra domstolen om. Karim Khan kjørte av Oliver Varstvc og ICC ta han 21. november 2024 gav på om at Israelske forsattesråherren Benjamin Netanyahu og verjemålerråherren til honom, Joav Galant, skulle handtekas for krigsbrottsverk i Gaza og somleis flere høgstandande Hamas-leiere for tære brottskjører i samband med ivergengsavlopp av Israel 7. oktober 2023. Det Reuters og AP-tøyntastovner og amerikanske millaner The New York Times og The Wall Street Journal som skriver om Karim Khan. Nusslo stiger til Notter Herberg og Nyhavn var 55,8% i april, og i mars var det 100%. Størst var det i mars 2022, da var det 103,2%, skriver Hagstovan. Nusslo stiger til Herbergen var 84,8% i april. Det var 73,9% i mars og 100% i januar 2022. 11 folk var av helsestånden i april, tog de ikke høyde ære stedene et vera. Frutja dagen var fraferinger mottøkket i Norrland hos noen tog Gunn Hernestjef som stjåre. Hun har vært stjåre her i 8 år. Mottøkken var frutja dagen fra klokken 4 til 6 og ætler velkommen. Etter medvren tja Gunn Hernes, Peter Tolinius Krarup, trekker vi starven noen som stjåre 1. september. Vekre, løyte, låt, sunnan, minni enn 5 meter om sekundet, skudja eller holdskudja ved sølvklotten og børst okkurst ele, og i støv og mjørste. Sedna børsten løyte, låt, vestan, minni enn 4 meter om sekundet, holdskudja og okkurst ele og i støvun, og i natt og fyra børsten om morgen holdskudja og iverhøver torst, hittin 8-13 sti.
2: Vi sendte morgenlesteren.
0: Bergur Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Salmer nummer 422. Kome hvor vil visdom lære. Fire lester, første til fjorde ørende, og etter lester, femte og satte ørende. Det var Salmer nummer 422.

0: Vida var sent. Morgenlesteren som Bergur Debes Johansen prester skriver jeg og les.
1: Vi sender nå ettende og næsthøyneste parste av bøkene på Tfentje. Oddfør Johansen skriver jeg og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen til jobbmyndene.

0: Så er Chapotle i grøtt. Godvald sikkene jeg sa gamle konene. Hun eier Louis Vuitton. Han vil ikke bliva senter nyr av Bremerholm. Men som støvan er nu, er han ikke mentor av bråda seg ut. Susanna. Hun har lunges etter henne. Jeg tåsa vi henne. Det er så godt at tåsa vi ångran. For han nækran tog jeg suttjana atter. For han jeg släppa halte om henne atter. Og mossa henne. Nei, hva er dette? Okkur nært vi fauten av henne. Det er en lydel mus. Å, lydelene er døyre. Som hun er spøk. Podl teker henne opp i lekkvann. De små av øyene er som myrka bruna perler, og de hittja beint inn i anledi ånen som vilja de si henne nokkert. Er du en angel? Spyr Podl. Er du en angel som er kommet at okka med? Musen er så mjuk og heit i lekkvannet. Det lytla hjertas lær tutt og stutt. Hetta er eit av heimsins minst og sujåren, og kortene klarar det at ukka eit einsamalt menneske av isunum mjukleika og benkande hjerta. Podl legger seg nir i hodja gulvunum. Musena hever han lagt av brinkna. Nu sova de bæg. Tan stora skånarten hever kasta atjer utanför i havnena. Seglene er og nudj og ljósa grå, og under spryten hon hongur en vekkur galeonsfigur. Ein angel. Lasten er full av vöru til tan einasta handelen og i landen. Her er vijur til hus og båtar. Her er jadn. Her er rutlur av klæje og neikve kodn. Så er ånar og grøyter. Eisene luksusting. Tobak, svisker og kryddarull. Silketurre klæje, trilletraver og seiminaler. Jeg fyrir at jeg kan nekra deir a få alt i land, og så skal kipet lastast atter vi vör ur fyrju. Torrum fiske, saltfiske og smøre, kjøte, luise og hosu, tolk, fjagrun og vognum klei. Ui flere deir rekva båtaner og i pendulfart inn og ut vid vøren, og alla tonner ombord vera fylta vid frusk om vattnet. Og i morgen er en folk er oppe, vera færdig av sted. Nu er natt. Jeg ligger og sover i teimen små av husen nå. Og ut i skansan og kvinne gjøsteren innjøgn til luttla avtatt av vindet. Podl svever vi musene av bringene. Den gamle fengavøreren bøyer. Han er bæge spenter og nervøser, tog han hever en avtale vid Rasmus i Haraldsundet. Om nu alt misslukkast, og han nu er oppdeia, så høyrer han fota fett.
1: Hygg her,
0: teskar Rasmus.
1: Her er kjøte. Fota møreren og rotlepilsen som du skal leve til fire.
0: Fenga møreren fonklast vid liklarna. Han ristes til hånden om. Fist er det lesa horen opp. Så jeg skal lage. Kjennom skøvningen av Podle løysas fra kjeten i ombøynene. Men hvordan er vi henne? Det
1: Der vil han høyder å bruke snilder, og det skal så ikke ut som hever potlet slit i henne selv.
0: Og i hese løte drev Rasmus til å stå og jantongene fram ur påsanen. Og ett, två, tre, klipp. Så ligger han rustet av kjetan leis, kota sunter ut varje parten. Varen fänga vörren för vetsar ser han i hela färden av Potli och Rasmussen du tar renna hos det här i myrkrona.

toll støyter vatn í baljuna. Hann stinkar av lorti og skrúppa seg nú við sápuvatninum allan kroppin. Svo skiftir hann vatn og skrúppar aftur. Í knúifinun kútar hann það suja hari av og snögga sjedja. Sjónt er gott að blífa vaskáur. Þær gomlu buksunar vera tvættar í en krók á durstjunum og hann ledur sig í klæginu som kýparinn hefur lagt fram til hans herra. Svo leggur hann sig í kýpar af kodjunum. Sjónt er gott. Hann hefur glömt hvordan gott það að sofa og gjerne nosligare kodjum. Så øyliga gott það. Så hætt. Eitt kjertuljós brennir af orunum og af veggjunum hongur ein krossur. Hann så rævelig að mágur. Så línur og så mettur. Som til undaligt av era mätter. Så främmat. Knappliga orkar han inte att huxa om näka som helst. Ögene lätar sig attor halta av sig själv. Podl är sånavr.

Vi tar til Etlenda og Nassanas apærste av bøtene på Tfentje. Ottfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør det jo myndene. Og i morgen har vi tølta og Sainas apærste.

0: Men til sammen sitter trus folk som har fremmandan rujus borgerskap og ufangslig i Oslande. De som vil ha sendt av landen noen færre ikke som fengar, de er ut i frals og i heimlanden noen. Et færre liv er sendt ur Danmark til Grønlands og Hest at hjelpe kvinnen å skrive omsøkn om endogjalt fra danska staten noen for å overvilje at hava finnes snirel og firebyggingar sprøytene det på provera. Danske staturen kjøper fire. Sambart danska kringkvartnån vera løggfrøyngur som eisen gjør sjukrarøktarfrøyngur, grønlandskur salarfrøyngur, tolkur og en domare som færen fra vi etterløn og i færa linnån. Endurgjaldi 300 000 kroner til hverja kvinna. Danska stjøtnen hever opplust at okkurst om 4500 kvinner kunne hava rett til endurgjald. Landslagnen i Grønlandet veit om 15 døme om snirel utan samtidje etter 1902-1905, ta Grønland ivertog helseverste. Ahoen at gjerast organdonorer ikke skangstjeve våren sera storer i Norge. Etter at norska kongshuset frutjadeien boe ifra et metta Marit kronprinsessa, stendur av listan om vi taimon som tørva nudj lungo, tale av folket som vilja leta gøgnsynne vakse ekvilja nekv, skriver norska kringkvarspe. Høstdagen var 312 djeverakost av hemmasøyen i Helse Norge, og frutjadeien var 2188, som 31 hakre enn myalver i mai måned, sier Alexander Sikovski av stånden om for yrkeskangsgave, organdonasjon ved Norska Dagbladet. Og i mai måned var i myal 70 yrkeskangsgave, skriver jeg opp om dagen av Helse Norge, skriver Norska Kringvarspe. Og i sambandet vi omvælingar arbeidet på løktingsbygningen av Tinkus V3 skrifstavan til løktingen noen firebils flott av Tinkus V5. Skrifstavan helder til at 3 og 8 i bygningen og åpen fra klokka 9 til 3 månader til høstdier. Frutjadet åpen fra 9 til 1 stendt fra heimansynet til løktingen. Om arbeidet ganger som atla kan råknast vi at skrifstavan flyter etter i vanlige hølene i oktober eller november i år stendt eisne. Og nå just over vår vannar, løyte låtsonnen etter av landsendingen, men i en 5 meter om sekundet, skutja og akkurst ele, torst, ustøven holdskutja og sølvklotter, ta løyre settene parten, konkurren oppe i vestan, og i kveld og i natt små etter holdskutja og iverhøver torst, fyra parten i morgen låt til frukst låt vestan og av utenringen, trutja til 8 meter om sekundet, små etter holdskutja og torst, hiten 8-13 stig. Og vi har i dag med den andre hørste at kommunale arbeidsgjøver feilet i stitt kaff, og helsehjelper feilet i skole og fond ved Semingstånen nå klokka 1. Hette er fra Lotta Døype, sier Terje Sikorsson, Semingsmæver. Allmenne europeiske stånden for rusevne EUDA avhører om at nødt og vantar med til rusevne skjeres alt flere. Nødt og rusevne er eisen i fergen, et nå pinaka rusevne som er pure okjent i fergen for favon Aron Søyane. Flere domar hava verju fyrjun fyrja rakte om just dette rusevne. Eisne ketamin og kokain våren lattar jeg få hentur av fyrjun, sier Kari Jakobsen, leier av kanningardeltene til løksreklene. Og folk vilja feien bygg på i Nølse og Torsjønner kommuna hever atlaner om å bygge leio i boer i Nølse, sier Leif Hansen, limor i Nølse i nevntene som fekneis om gåan borgerafond i Nølse og i Kjerskvalde. Redaktører og det Sigrun Brent, tøkninger Hans-Edvard Andreasen og i utvarstående Elin Winter-Poulsen.
1: Anlat Magnina, Vuk, Kvalvuk, Andaist, Alansje Grusnen, Sunnedeien, 7. juni, 45 år og gommel. Gjæreferien vil lyst settene. Daniel Peter Nilsen, Atavur ur Sandavaje, Bjusidande i Havn, Andajist i Heimenon, Sunnedein, 7. juni, 24 år gammal. Gjærefjern vir lustsettne. Gjærefjern. Kistan vi Johanno Andreasen, kjemmer i Kristianskirkena i kvöld, 19. juni, klokkan 18. Gjærefjern vir Mikdein, 20. juni, klokkan 13. Tei og vilja minnast Johanna kunne leta KFOM og K i Klagsvik, ena peningagavo, konta

Victoria Sparkasse. Kistan vi Anfru, Nygård, Hetlesfoss, Kimmery Ice Kyrkju, Tushkvalde klokkan 18. Gjærafyren vir Mikdain klokkan 14. Tei, vi vilja minnast Anfru, kunne lade at jorra vrnda fellanon ena peningagavu og konto i Bedrebanka. Otmar Ferru, Torsjån, Tannlakne i Kvalvig, Ferli Gravar ur Ebenezer høstdagen klokkan 13. Tei, vi vilja minnast Otmar, kunne lade Ebenezer ena gavu konto i peningastånden. Esther Simonsen, født Eliasen, atta av tvørere, bosidande i Høyvig, Ferli Gravar ur Høyvigar Kyrkju, frutjadagen klokkan 13. Tei, vi vilja minnast Esther, kunne lade Parkinson-fellanen ena gavu konta i peningastånden. Kistan vi Austis Jensdøtter kommer i Joar Kyrkju myk og kvelde klokkan 18. Gjærafyren vir høstdagen klokkan 14. Tei, vi vilja minnast Austis, kunne lade Joar Kyrkju ena gavu. Og til kundjer. Fra Voatunnelen, vekna arbeidet, Voatunnelen stongter for ferslo og i natt fra i kvöld klokkan 22 til 3. Ferslan vir leit tjøkken tunnelen klokkan 23, av midnatt klokkan 1 og klokkan 2. Voatunnelen. Fra landsjøkrusnen, vekna flyting, vir fjellagsgrømsland av landsjøkrusnen stongt fra høsten 11. juni til og vi mannadagen 15. juni. Atrogande bå vera avgreit via rinja 32-45-00. Fjellagsgrømsland leder opp etter torsdagen 16. juni klokkan 20. Landsjøkruse. Soringar. Gott bingo i VP-husnen i kvöld klokkan 19. Høvesvinningur, gavkorst av flåfer, jomer. Bingo vera i Strømnese klokkan 19. Epistreamer.

0: Og å sende noe platepanelet under Leitstein Hansen Øverstor.
1: Du lurer etter platepanelet noen. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.
2: Velkommen til platepanelet. Vurka tånlaga nördaru. Tun versur idea under Lloydstein Hansen. Njóta tónlagin.
3: Ja, velkommen til platepanelet og vi har sendt Bøgnøys live ur studien 4 her i Sørstedudje i Havn. Først alle gjør det i mannen noen, og vi vet at skjønner ikke utvarsen noen. Jeg er det som kunne ut underløs av Hansen, og dette kjentingen, og jeg har vært enda med å spille litt gøy om tøvnøyge noen annen, men jeg færer sin tro i dupten av vi som tøvnøyge. Og panelet i det, det jo ikke noen enn frøløksager, fyrvende tøvnøyge samtidig kring vår førje, og faste fuser og platepanelet noen. Velkommen, frø.
4: Takk for det.
3: Eller Sørensen, tøvnlagen Nørd og Vester, og jeg ser jo over det pottvarpen og platehåttene av Facebook. Velkommen her.
5: Takk for det.
3: Og så det døgnet å kunne kundgjøre at Uri Hansen, konsertfyrkjøpere, yrkjære, kjøsjanger og mengt anna at vi i panelen. Velkommen bort.
6: Takk for det.
3: Godt å synge til at du.
6: Takk samleis.
3: Ja, nå har jeg synes jo en sånn altså alltid.
6: Ja, det er.
3: Var det break-up-plater aldri blitt samt om det her?
6: Ja.
3: Ja, som var evne. Så det tåler sånn at det er og plattpanel det er at her for det vittjer tøvnestallige er sterske plater som også har et serie kjenne og det er at de har særstekte sterske høytesløv at sånne sanger som platene er oppkattet etter og tid i panelen tid finnes ikke fullkomne for jeg tegmer å velge etter plater som tid er halte skjære på sju jord rikvene men jeg må låter kanskje jeg pågås indre mest opplagte platene i øyevreven nevnt der eller vera vi. Og jeg kan lukke hoksamere spørstikken her først. Hvor gjelder dette her evnet avvers? Hva det til høytes lø? Prøv.
4: Ja, til så til. Man ser at som har fyrt sinter astrotois, så hever det ikke det som, man ser, til brøyta sinter tøtningene av høytes lø. Hvis vi spiller etter til trusjene og trusjene, ta høytes leie, jeg skal ikke kalle det for en flaggsang eller noe sånt. Det du ganske givet en stegplatt, en singleplatt ut som heier et lea, og så først du har Jøkkenbrot, og så gjør du en LP, og sånn, og så enda bruker du en titlen, og sånn, sikkert smart, og sånn, og sølvmessig en regi, dømmer er sånn, The Help, The Beatles, og Hard Day's Night, The Beatles, og sånn. Men så da vi kommer til fjersene, så blir LP-formatet mer, altså LP-en blir jo mer en sånn lister litt holdarversk, og så blir høydesleie mer en tematisk middepel fyrus i utgavene, og sånn til det kunne vi nevne sanger som Sikki Stardust og Hotel California, tja, Eagles og Asia, tja, Steely Dan og Dark Side of the Moon, tja, Pink Floyd. Og i forsen noen, så fær høydesleie atter en nødjan likelod egentlig, at det blir tannleger mer visuelle, da kommer du inn i MTV-eregna, og hvis vi husker om større utgaver fra forsen noen som også har kjent høydesle, da kan vi nevne Thriller, John Michael Jackson, og Like a Virgin, John Madonna, Brothers in Arms, John Dire Straight, og Fate, John George Michael. Det alt dømme om hetta, og skal det til å skapa en visuellan identitet høydesle i høysene. Og i offensen noen, ta brøyst opp at det er mye at det tar gong til å måle mine borster fra at her var høydesle som her var nægan selgen tøtning. Hvis du husker om det större utgåvorna från Halfhamsen och Nirvana och Radiohead så sånger man alltså Nevermind och OK Computer så det är ju sånger utgåvorna. Och så upp till det alltså från 2000 och fram till nu i 2000 så nu är ganska allt och inte mer fragmentera och höjdeslöjning eller höjden i det det är inte höjdeslöjning det är ganska mer sort du först mer i en sån hashtag format nämligen för kvart höjden för platten är det så hvis man ska söka då syns det bara så nämmer jag finna höjdeslö som har en ting och en tutning från man ser långt efter som har fel tog.
3: Ja.
4: Så jag vill uppleva det.
3: Och kanske det din tid samt.
5: Ja, alltså ofta när så huxar jag om helterna ska det där. Det första som ramlar i huvan. Jag har ju svart platna men det var som Power Slave tror jag Iron Maiden alltså det var Per Mann och titelläge och ja så det gör ändå en sån ting där sånt där. Titelläge.
3: Ja.
5: Eller heitslei.
3: Ja, trupel oppgave det.
6: Ja, ser jeg trupel. Men jeg, som fra Øsnyrina, jeg har løyt atre til Øsintor. tvær utgaver fra Alfjersen og tvær fra Forsen. Mm. Jeg vet nemlig at jeg ser MTV-tøyene.
3: Så er det avhverd. Men tid er ute. Tid er også velkommen til å være vi og komme av til Karuisko til sendingen. Vi har sms-skipene 2240 åpnet, så send det endelig inn hvis det har vært på sterkere plater vi, ja, sterke størskående høydesløn, liksom høydesløy, skiler seg bort i ordet her. Send det sms-båndet 2240 vi sender på en av oss her, platepanelet. Og ja, vi skulle bare leipa til det, og ordet, ja, og givet her, liksom, først, to første festene først.
6: Ja. Jeg har lykket som da jeg fikk disse oppgavene, så sånn det, som sagt, ser jeg tar først å velge. Så jeg har først en bruttliste av 20 løven, som så skulle kjøkes ned i fyra, og så har jeg simpelthen lagt meg etter å velge løs som omkring hot ero, som fra å si flagg, sanger til artisten noen. Akkurat slett av symbios og vi artisten som er tors for agiliert, og kanskje er løgene større enn holder utgaven til å leve sitt egnet liv utenfor tannkonteksten. Så jeg har valgt Jolene, som er et av løvnen, eller høytesløvnen, og det er vi i Dolly Parton, og av henne 13. soloplato fra 1942. Og sangren var utgivende som single, og er en platan kom ut. Og hun kom av toppen av hitlisten og nøysene. Og til sånn det innan country-sjankrene. Og Veru Metter, som var en av de mest uttryksfotle country-sangene, og til er sjalvande på grunn av teksten. Her Dolly Parton synger om Jolene, og bøner henne om ikke om å trekke mannen til seg. Og Kjell sier hun at teksten er tekstøy i verden hendingen. Men tror hun at de ordentlig stedfest om Jolene overhøver atlas er at her kan man ikke Dolly, eller at det bare er en revment oppi høtten og ikke henne selv. Dolly Parton har sagt at hun skriver i begge Jolene og I Will Always Love You, samme det. Og det er jo en...
3: Det er en god dag.
6: Ja, en ordentlig god dag. Men legendariske sangren som Whitney Houston, kanskje Gjørte Moira, kjent han, har ikke nær namen som og spillinger til dem med Spotify.
3: Og Jolene er også ikke nødt til å vivne over Beyoncé, Ugan.
6: Just, ja. Her er flere er kvinner som også har brukt den sangen. Men det er som om Jolene er en sanger som har vunnet seg større og større viring, kalt det, som Arne Ginchen, og han er ferdig fra å være nummer 90 av listan til Rolling Stone i over 100 til beste country i sangene i 2014. Og i 2014 er han nummer 8 av samme lista. Dolly Parton er en sera donalig sjanskriver, kanskje undermett halvdje, og kanskje... Ta honker sind det samme vi henne er egentlig dukkelige og sérstekke kvinnelige utkjønt, heter min personlige utlegg. sangren ser anfalter, setor, trutjer akkorder, og ljøvmynden er dominerer av akustisk og gitarriffe, og her er det et teg nok så tradisjonell og ljøvførende, stilgitar, banjo, harmonika, og så violin. Og annars bass som er klaver. Ja, hun er hever sera altså Gjørst Øljanek, hun hever 94 solo utgaver, 18-4.
3: Ja, her kommer Jolene.

0: Kolt og en av standarde sangren Jolene av en her plato Sean Dolly Parton vi samme navnet og det var første lukket som første platan som ble lukket den første sharing som ble lukket under navnet den platpanelet her hvor høydeslø som evne i sendingsene sendet bøyne sier ur største tøyde i havn og ja, det var Ordi Johansen som har valgt det sier sier sterk og amerikanske tøyne sekundene og det er sannsyn kjenner vi var Countryfestivalen fra du var kjærlig her var også en sang You Can Heaven Jolene sunget sin om ganske navn
1: ja, navn ja
0: hvordan er det at jeg glemmer alt navnet
1: ja,
0: navnet
1: det er svært skilt
0: ja, hvordan balken om ganske kvinne balken som Chapel Heart her var det
1: Chapel Heart ja
0: ja, tid er ute tid er velkomna til at jeg har utkastet sendingen vi har sendt sms på 2400 vi plater som tid halda eller sterskere tøllestallige plater som har stersk høyt til vanskriver inn Kiss Love Gone Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du har jo akkurat vi mørkket det her, eller?
2: Ja, Kiss, Sangren er faktisk Crazy Nights.
0: Ja,
2: så her. Du har kjørt litt til
0: det. Men altså, ikke på forsmaket.
2: Nei.
0: Men skriv egentlig inn av 2240, og hvis det var på plattet, blir særstekne størskunn høytesløven. Og jeg tror du har jo neste år en plan.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avkjørte indesløven i dag. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallig år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bosittende i Berlin. Og hentan tøyen Østen Karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til det er sluttet utgavene Love, Heroes og Lodger, som mynte hese utgave røyene. Av utgavene Heroes her samstarver Bowie ved Tony Visconti og Brian Eno, og Mali å skapa et mer eksperimenterende, fastvis elektroniskt och inte minst europeiskt, ja. Flest av lövnen av hans utgavna var att skriva i upptaggölen och texten var inte skriva i förrän Bowie stod framför mikrofonen. Tånlagren han bytte vujar att det är elektroniska och ja, kan man kanske säga ambienta som var ett etkänja undanfarn och löv. Tå vi en numera jällig om tåna och en jällig om hulej. Platan fyllde oss den samma byggnaden som den undanfarna. Fyra hälften inne hälften var att syr på den rocklö, men jag sa att den hälften i större mån är mest även också instrumentalkänt om lövån. Hansa upptog i hållande som... I Berlin, det var lukket som det som var førgestavene til å utgavne, og oppdaget hun lov på i Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en pær standa og mossast oppe at muren, og etter gav hun så uplaster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt heime. Hvis du også om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av de kanskje mest fullkomne. Leie tannlegelige essensen og gis i utgavene til å definere oss nye et halvt togjerskøy til David Bowie, og hun finner sitt egnet løyv som et høyt mekt og virkt lærbeid til det rævur om sang, om veimot og om veun. Ta i Bowie så under Jan Duchey for så vidt jeg atter i Berlin, ta spalt gjennom en konsert, og til sånn de arre muleren drapeie, og... Ta bare til til Uybyggen Bay i Ester og Vesterberlin at høyre sangen tverster om muren, og leie fikk ta en av noe symbolske og politiske ting som kanskje fa under høydesløet her var finnes. Vi får lyst etter Heroes.

0: Så heldur ekki
1: Det så det. Ja, men folk kunne bare skrive inn sterke plater vi ser stekt det største enn høytesløven 2400 sms på. Og ja, vi er sånn så vi kom natt til tøyen, Ord.
2: Ja.
1: Nu, og nå... Nu you're upping the antics, sier man da. Nu skrur det ordentlig fra her.
2: Et la vidt du ferdig iver til det som kan skrive i huspast.
1: Nei, det her, dette kan anbefne i huspast.
2: Ja, vidt, jeg har valgt Imagine, høytisleg av Nasto Solo-platene til John Lennon fra 1971. Og ja, til åttan sammenbering til lei som de fleste nok knyta til Lennon. Og nå tar jeg lyst til Lennon og Kortmar Øyrebuffanar av og Jack en tur i Go-Vekren, og ja, så rakte han med så bønt i solarplexus. Jeg har ikke innbattlet, jeg falt og ser på en rette, og tog være så evige vikommende teksteren. John Lennon og Yoko Ono bo i New York, ta i platan var innspalt, og hun også framledd av John og Yoko og Phil Spector. Stort åren John Lennon var skåten, sier han at Yoko Ono faktisk 80 en større enn parst av sannsjonen, og i 2016 fikk hun faktisk co-writing credits. Det en klaverballata, kan man säga. Og annars er det Spartans Jo Mynt, vi John og klaver og sang, og annars bare bass, trommer og strukar. George Harrison, han spiller gitar og omkronsangen og platten, men altså ikke sånn. Og hun har også gjort en tøyerskøy her sambandet mellom John Lennon og Paul McCartney, særstaklig. Vi har sett Trubolt, tøy Beatles var oppløst, og Paul McCartney har just vunnet sikkermål i omtøyre juridiske samstarv, altså. At hun kunne til Lennon ser opptidsen av politikken, fri og heimnån, kærløk og middelmenneske, og han eksperimenterer av imenskån løven, kan man si. Han bruker middel annet primal skrutsterapi. Jeg som tog jeg skal innom. Han har en serie bæsjøy med vår, det er videre de fleste, og sangeren Imaginer End, han det er det kontroversielle til John Lennon byr og umynda og no religion. Platan vi mätt av era Lennons bästa solplatta och hon får sin sera gå med tycker och ligger nummer 1 i USA och Stora Bretland. Rolling Stone attor har kosi höjdesläge nummer 3 i listan över 500 bästa sångarna nästan då. Och här är Urgren alltså 200 artister som har varit sjungit inspalt sången. Sjálfur heldur John Lennon Sanji vera hattvitt hör som han skriver saman við McCartney og The Beatles og han grøy solis frá tekstlig innihaldi og til kan man sige flott og mainstream møttökna som sangren fekk antireligiøsur antinationalistiskur antikonventionellur og antikapitalistiskur og så sier han but because it's sugar-coated it's accepted. Now I understand what you have to do. Put your political message across with a little honey. En typisk Lennon, vi mestring.
1: Yep, kjemmer det.

0: Ja. Som man sanger er så ikonisk, man nesten ikke prøver å si hva det er for nekka. At det her var John, Imagine, John Lennon, ja. Platen vi ser med navnet som kom ut nær seg, de kom ut, og en av fjers. Ja, det kjønner og en av fjers. Og det var Ulrich Hansen som har valgt den her limplaten, den valgte jeg seg her platen som var en av den største, største platen vi med noen største høydesleg, og det er sannlige, sannlige samtrykker. Jo, fuck, er vi på det, så det er sms på å komme inn.
1: Jeg er jo alle vi på det. En lort jeg skriver her, Wish You Were Here til Pink Floyd. Ja, just. En fralluk Pink Floyd-plata og et fralluk Tidesley. Så det Master of Puppets, han går en gratter, også. Mm-hmm. Holy Diver, det jo. Det en plata som flere fyr har nevnt i øren sammenheng. Yeah. Så den, hun har jo nekva fjepar her.
0: Framur-plata skriver vi ikke om han,
1: ja. Ja, så skriver han, oops, I did it again. Britney Spears, for satan. Ja, jeg kan ikke velje mellom hese klassikerne så det er opp til tikkun. Hysteria, ja, The Flippard, Home Sweet Home, ja, Mötley Crüe, etla I'm on Fire, ja, Bruce Springsteen. Ja. Her er så bare ja. Hysteria som er høytesleie av hans
0: navn. Ja.
1: Ja.
0: Super. Ja, og fra å to i neste platten, så to tek bare stafettene.
1: Ja, takk. Neil Young en av risnene i amerikansk kontanlegger. Han kan ta den 12. november i år, hadde jeg holdt av sin forsvare føyinger der. Og jeg var ikke sånn, ikke sier at ikke om han har lagt gjerne å bosse i ordet, eller det er sammen med den nærmeste. Lega som Heroes, som jeg spalte i Janne, er et av mine Indusløven, så er dette neste leie, og som jeg finner i samme kategorien av Indusløven. Vi leit etter til 1922, og 21. studieutkommende Jenny Young, hun kallast Harvest Moon. Etter at han hei vært nok så herlig avloppen av Tinnitus, som er kommet og kommet etter opptøkner av Racked Glory under John of Hams, og så etterfølgjende konsertferiene, som førte visse utgavner Weld og Ark under John of Hams, så før Neil Young atter i opptøkkehullene i 2005 sammen med Ben Keith. Her tok han atter frem til akustiske gitarner, klaveret og banjøyene, som hadde sett dam av utgaver som Harvest, Comes a Time og Old Ways. En så nekve av løvnen av Harvest, som hentan en oppfylltjære til av en eller annan hot, så det sannsyn av heseplaten i større mån finnes utblaster av sambandon, kærløkssambandon, og heseferien så spekler tekstene kanskje i større mån en mer vaks i sjønnerråten, mest av røntum, løvsrøntum. Platan var innspalt sammen med noen av dem og så med tannleggerne som var vi av Harvest i 1912, Ben Keith, Spooner Oldham, James Taylor og Linda Ronstadt gengå et latter. Og det gjør et organist og, ja, man kan nok si familiærslige som tidligst bare hemmeligt og livvante. Heidesangren Harvest Moon for mye tilkommende og sikkert for flere andre tidligere som Gjersta i hans utgavene. Han bytter av en anfallet av en jobban tekst. Herfra som er ventet seg til kærlega og djeves her stunder at hitja og minnast og ikke minst at dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lort etter Neil Young.

0: Ja, det hevur at er eitt kjenta lenka feit út der. Det er where owls know my name, cha Rivers of Nile. And like so.
1: Ja, Rivers of Nile, det man seir.
0: Ja, ja. Og at det ein plata. Ja, ein sang av ein plata sama namn frá 2018 og tað er sjónin sum heyr. Poika is ein plata sum ein stærka. Plata við einar og ein stærka stærka kunn heitt slei og snø. Ja, ta koma SMS på inn på at det 2400 frá.
2: Ja. Onkutoi verir heitt sunja á platna utan að leiði ber sama heitt til dømmis Dark Side of the Moon og Enno in Day.
0: Gaslin, ha?
2: Ja, ja, Gaslin, ja. Så sender det til Østene størst. Og så nevner jeg en lust der Promised Land, tja Elvis Presley fra 1985. Og neste lust der han fer til Damaskar, Savage Rose, Wild Child. Og da så en SMS på som jeg har vi her på et nu, han skriver, har vi ikke hørt at la sendis navn, men The Wall tja Pink Floyd må være en klassiker i Hesson Høpe.
0: Bra. Ja. Ord. Tog vi gjør stafettan nå.
3: Ja, vi færer fra kvart og trash.
0: Hva kallet det?
1: Technical death metal.
3: I var til disco funk, så det
0: King of Pop.
3: Ja. Det Thriller, satta platan, soloplattan til Michael Jackson, som kom ut i november 2004. Og høytesleie utgavende hva stedet høyde så leie, så var Sjolv og Sankren ikke tjuven ut som single for en 8 år etter, og faktisk som nummer 6 single. Ja, dette disco-funk baseret sanger ved Sinton og Ljøeffekten og Ravefilmet. Men hun forsker seg ganske mer iver i ære sjankerøstene, R&B og mer så Sint-popper, en ta underførende til Michael Jackson. Og det legendariske Quincy Jones som har framlagt platene. Charles Sankren skriver enska Rod Temperton, som har sett seg fire skriver en mer teatralsk sang til Michael Jackson, som han helt husker seg til hans store alsk for filmet. Og Sankren som at det kom ut, eller platene kom ut uten å gå MTV-døven, da artister begynner å gjøre showbond til Sankrenner, og jeg tror ikke de fleste måne minnast sjånbandet her Michael Jackson danser vi en bølge av zombien.
0: Introen er nok så lenge.
3: Ja.
0: Jeg har alltid hatt noe litt lenge introen. Skal bare komme fra. Jeg vet ikke hva jeg sier.
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg kan bare. Her har man sånne ræve filmseffekter, horaknar og ulvar og så videre.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja,
3: det Og etter leger er det mest selte til Michael Jackson. Ganske tydelig å hange sammen med at det kommer opp etter av billboardet. Just hese tøyene, rundt om Halloween. Ganske ikke løy. Ja. Et lite kuriosum. Sankeren har faktisk oppvurnelig høy til Starlight. Men det har ikke møtt noe godt. Så det var alt av Thriller. Og ja.
0: Takk for det vel.
3: Ser jag gå mot öka mest sälta plattan jag kan ta ut.

0: Ja, at han var legendariske sangren og stor hit til Like a Virgin som Madonna er platen vi ser med navnet fra han fra, ja, you know, det var noen fyrfor som kom ut og ja, en platte som av høytlandlisten som Ivo plater vi ser det sterskående høytesløven og ja, og sånn det popper ja. Queen of Pop her, må man si og Eila, vil du komme til til Tøyna?
1: Yes.
0: Hver er det, ja?
1: Ja. I See a Darkness er første utgaven til Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette er myskere, men minimalistiske og populære folkeatomlager. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, er sett opp som en samrøve i mittelen tver vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskere å strøst vi. Tonleger som fylker vi er einfattler. En kassagitarre og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som er vibrigen og ofta knekker. Hette gjør at sangren er innelever og universeller, som utle mennesker kunne sitte seg nå i at dette er at okker utle mennesker har akkurat det strøyest vi. Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

Yeah, sophisticated over pop music, the popular music there. Steely Dan, vi Aisha, sanchen on some Hotsley or Plato. Vi samma namn fra Nujan Rochelle Fish Charles and here fantastic bunch on Steely Dan. Vi nå skal senda noen, men vi skulle ikke hava tver platter vi har trett, og fyrir og henne og jeg er en tid at denne som platten er ferdig ikke noen alle, er kanskje den platten og jeg hava aller kærest, jeg vet ikke, ja, til tid må være, du er Wild Flowers, Tom Petty er under solo utgaven til honom, og han blir utgjent av Hesen Day, i 1945, 1. november. Og platten er den første av trimplaten til Tom Petty, og vi var framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots tøvnløyk, amerikanske tøvnløyk, og jeg finner ikke egen uffer Tom Petty, vi hanser jo og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, selger sangeren Learning to Fly, og Into the Great Wide Open blir jo trossbalter av MTV. Og den her platan her, den her Into the Great Wide Open, kunne sagt hans video i listan her tjokkene der. Men det var særlig Wildflowers som jeg ble med gode vid den platan. Og Tom Petty, han hever alt du har vel av byrjan av plato, og etter å byrja av platan han Damned the Torpedoes, vi sa ikke noen Refugee. Og Wildflowers så byrja han vid sin fantastiske høytslæren, og vi slær tånen an på en av veien, vi er sin ekkjende Rickenbacker og gitarren. Og platan skulle ha vært sess, og vi sendte ikke noe, vi sterk om byrjan av loven, men vi er bare bløtt flakka vi til her. Så han kommer vi, jeg ser, utgavene vi høytslæren. Oh, yeah. Tom Petty, Wildflowers.

Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Johan Hott Mortensen.

0: Detta var kurator Johan Hott Mortensen valde tonlagen och nu är klockan 4.
1: Kommunala arbetsgivare felaget stitt kaff och hälsohjälpare felaget här var sätna parsten vi har funnit vid Semingstånen. Parstander är nu förnär kvör till sutt att göra några utrakningar, säger Terje Sigurdsson Semingsmäver och i stortare vid Mersing.
2: Fortsätt check väl. Parstander är samt om att jag kan också visa att när vi sen hittas till sannolikar höstmark.
3: Kvart är parstander osamt om?
2: Nej, det är törjigt att säga samt och det är större väl samt om allt det. Det är inte något sämre att göra det. Man har bara blivit samt om att hitta sammanhängar. Först är det nästan om man kan om det är inte så där.
3: Men kvart är det här och samt om?
2: Nej, det är det inte.
3: Men du säger att det här hittas inte efter för en höst, en kvitt här?
2: Det tror jag att det är någonting som du ska hitta mig på. Utså att det är tråd som är i det.
1: Säger Terje Sigurdsson, Hemingsmäver. Mikið daginn við sústu viku vraka og bægi hælsihjálparafélagi og kaff að semingsuppskott ein eitt års shoppmála. Hælsihjálparnir mell anna tuita gaf og luita og kommunalu arbeidsgevarnir mell anna tuita ver og durst. Mari Antonsdóttir, forskvinna og hælsihjálparafélagi fyrja, segi við útvarpsleiðardaginn að hon var fjúsa samrúast, men að það ikkje nytta ég bæra koma við innihaldunum og vraka var uppskottunum. Tvita lyjist og nekv innihaldnon og i semjene som futjamalarai hefur gjørst vi 12 fagfelo og allmanna arbeidsmarsnaginnon, her lønarkarmeren fyrsta ari 3,86%. Per Martin Gregersen formøver i kaff, segir leiardegin, at støvan hefur veri fastløst, sujan samrøyngan byrja om og lyjti brøtt. Nu semingsmøverin kallar okkon semanattur, mannan halda sig hefa finns ju okkur frá personum að arbeta við som ger att han metir grundalavera fyrir að röyna seming attur, segir Per Marsten Gregersen formaður í kaff við útvarpi leiðardaginn. Norge, Frakland, Stora Bretland, Kanada og Australia setu í versk revsetiltök móti úsrelskon búsettingon af vestara Úarbakka. Ta búa stjötnar frá og í félags frá búan. London letja úsrelsku stjötnar undir að gefa loifu til og lóðljar búsettingar af vestara Úarbakka. Æsni sía London að ondje revserattarlí stífur að tíkin ta harskapur veri framtir móti civilon palestínon. Norge, Frakland, Stora Bretland, Kanada og Australia virkjenna öll Palestina som stat. Tei avvara at flere revsetiltøk kunne settast i versk om Israel ikkje teker sti til a stekka harskapnon. Tutsjo utlenskir fengar og i uslenskun fongslun skulle sendast av landnån, skriver Morgonblæje. Tær flestu eru dømdir fyrir røyna að smukla rúsevne til Úslands. Te eru folk som vera brukt til að smukla rúsevne. Talan bægi kvinnur og menn som ekki samband hefa við Úsland annars. Ein nýtt lov som fyrirbils er galdan til 1. júli næsta ár gefur loyfi til að taka eller leta utlenskar fengar leysar þá þar hefa síti ein tríing av tøyne. Tær vera svo flottir av landnan og í stundne og kunnu ikkje koma hegar etla og í Schengen atir og í avvust áramal. 20 folk som eru vust ur landnan sita og í Úslandi. Men til saman sita 3 folk som hefa fremmandan rúgisborgaraskap og í fangsli og í Úslandi. Tei som vera senda av landnan færa ikkje som fengar, tei eru tui frals og í heimlandnan. Forsiden i Ukraina, Volodymyr Zelensky, sier at han hefur tosa vi særlig og amerikansko senterfolkene Steve Witkov og Jared Kushner. Ein sera positiv samrøva, sier Zelensky i einan uppslæge og på tennastene Telegram. Forsiden røste viljanon tja Witkov og Kushner at halda fram at arbeida kommande viknar for å få at diplomatisk kan enda av krynon. Zelensky skriver reisende at han hefur tosa vi franska forsiden Emmanuel Macron og at tær omrødd og samrøvna tja Zelensky vi amerikansko senderfolkene omframt at han hefur samskipa framtyr sti som skulle tekast. Zelensky skriva i hetta og i jar av Viheim i London, her han sunnedein hitte franska forsetan Emmanuel Macron, bretska forsetesåaren Keir Starmer og tyska samveldeskansleren Friedrich Merz. Amerikansko røyndnar av mekla mittlen Russland og Ukraina skikvar til viks av Iran-krynon. Zelensky sier at han og teipa I amerikanske senterfølgene området og møleka fyrir fundet og I samband vi kommande G7-toppfunden I Evian og I Fraglande. Ein kjelda sier vi Reuters at amerikansk og ukrainsk embedsfolk tosa om møleka fyrir at Witkov og Kushner kom av vitsjan I Kiev. Det hei så vi fyrsta allmenna vitsjanen tja senterfolkene I Ukraina. Framanontan hefa Witkov og Kushner bera vir I Moskva fyrir tosa vi russiskar leirar. Vi vannar lute låt vestan, men I en 500 sekunder små etla holdskutja og kanska okkurst elle. Og I natt og fyrra barsten I morgen holdskutja og I virhøver torst. Sætna barsten I morgen låt til frukslåt vestan etla av utnerinja, 38 meter sekunder små skutja og torst. Hiten 8 til 13 sti.
4: Vi følgende sender Mono, Margit Johansson, legger til rettes.
5: Velkommen til dagsens Mono-sending. Henda sendingen den fjorda og I røyne av fem, og I verspaljøs av fem kvinner, og I hava spalt seg av tøvløkatindene og hava givet søyt og I kast til country-tøvløkken. Og I hese sendingene vil det grøyt fra Løyvenån og tøvløkken og til kanadiske songkvinne Shania Twain. Og I øsne kjent som Queen of Country Pop. Hon hefur skjelt yfir 100 miljoner flöver kring heimen og hon a listanon yfir kvinnir og countrytonlöggje og I øyr meti og I mest selte flövun. Shania Twain, född Eileen Virginia Edwards, var född tann 28. august og 1935 I Windsor, Ontario, Canada. Foreldrene yfir Sharon Morrison og Clarence Edwards. Foreldrene blivir skild ta I hon var 2 år gomil. Mamman giftist uppåter vid Terry Twain och flottet till Timmises, Ontario, samma vid Shania och systrenon, Jill och Carrie Ann. Terry Twain attlade Shania och systranar och samma vid mamma Torra fick han 2 skiner. Badna Arne och Shania var sera trobel. Fosterpappen hade rostreckat troblögar och var härligare. De hade det sera trobelt vid att få ändarna att räcka samman. Hóast tilvirna og I var mest av nekvun mögengje fann Shania trost og I tónlöjtsnum. Longe tæ Shania var 8 ára gomul tók mamman hana via bar fyrir at hon kundu framföra. Hon vildi så fegin at Shania skulle vera uppdeia tói at hon hei så vekra rödd. Tæ var ikkje vanligt að bötn sungu á barrun, men hon sang aftan á midnott fyrir að fylgja lögavni alkohol. Barrenar gavust að selja alkohol aftan á midnott og hon fekk pengar fyrir að framföra og að hendan hótt hjálti hon familjunni að gjalda rokningar. Ta og í mínum skúlum var lótsin og í 1903 flutti Shania til Toronto her og hon kundu menna sína tónlistarligi yrkisløy. Hon framførði að ímiskum dansastöfum og tók upp ímiskar demosanger. 4 år sjøttene ta I Shania best var 22 år gammel da I begge foreldrene og I øynere synderligere ferslevannlokke. Hette hei visser at hun flott I atter til høynbøyen og måtte teka seg av syskene hun kjasser. Hette var en hørt høy, tog at peninger var så av siden ungen. Hun fikk starv som sangere at Dear Hurst Resort I Huntsville og I huske rastevnen, funden og brytleibene. Og av hendene hatt forsyrte hun syskene til seg. Hun heldt frem ved hesen starve noen inntil syskene være vaksen og klare av seg selv. Etter hette flyttet hun til Nashville og skriver under platosottmålet ved Mercury Nashville Records. Hilde var ikke at sangene og hun sang hørte til sibundne country-sjankrene og I platofellet I løyde etter. Hon fikk en kvinnelig manager og I at Mary Bailey og tar hilti ikkje at hun finge no ståra virkjenning. Tan fyrsta fløvan og I Shania gav ut var fløvan vi høyte noen Shania Twain. Fløvan var ikkje så vel fakna og selgte ikkje nekv åntøk. Og I dokumentarrøyne Not Just a Girl grøyer Shania fra at hon måtte arbeida trutja fyrir så hars som maver for å få virkjenning av tilnlega marsknaginom. Fyrsta stegleie at du bøy utgavne Tjashenaie var sangren What Made You Say That. Sangren kom ut som stegla den 14. mars 1903 og 20. april 1903 var fløvan utgiven. Sangeren en kärlekssanger och snurr sig om kvinnorna som spyr mäka sin kvätavär och fick han att säga att han älskar sig. Sjönbandaläge var ett nöjbrott i kontrisövne. Shania dansar fri i Sölsetre av strandene och i Miami Beach. Tony Heseldan och Stan Monsi gör det sangen. Hetta stegleie marskerar i Brianna av henne Ischisløy og en sammansetning av country og popljåføren. Nå hører vi Shania Twain ved sangen «What made you say that?»

Her hørte vi Shania Twain vi sangen om What Made You Say That og vi var første stekla hennere. Mott Lang og vi var en vel omtøkte framløyere og som mittel annet har vi framløtt sanger for bøkker og øynsteklinger og et nå ACDC, Def Leppard, Brian Adams og Michael Bolton fikk eie av Shania ta om framførte og sjønbande lennom til sanger What Made You Say That. Han sette seg i samband vi henne og ta for å gjøre sanger sammen. De ble pær, de giftest, og tvei av skjøttene hadde de gjort sanger til en høyla fløve. Fløven kom ut ved høyden om The Woman and Me, og var utgiven kjent av februar i 1995. Første sangren til Shania, og jeg kom av Billboard Hot Country hitlistan, var sangren Whose Bed Have Your Boots Been Under. Og Shania skriver jeg samme vi måtte. Sangren var via fløvene The Woman and Me. Sankren var utgiven som stekla tann annan januar i 1995. Teksteren sier fra en kvinne som konfronterer mekan om hans her utroskap. Hun byr han leta vera via suttja så ansammat land og kjettan ut, då hun vet hver gang fyrir seg. Hun hever hørst å se hos han hever bor seg et, og i nye land hos byr hun. Whose bed have your boots been under? Sankren er løvligir og en samanrenning av sybundt og country og poptownløgje. Nu hör jag vid Sanchin, Whose Bed Have Your Boots Been Under?

Er har du vidt sanjen, whose bed have your boots been under? Og en annen sjanger av løvene, The Woman in Me, sjangeren Is There Life After Love. Hetta den øyneste sjangeren av løvene som ikke var utgiven som stekle. Og i sanjen noen vil spornartekjen sett vi om det finnes et lov at han er adøperle er enda. Sangeren var spaljøs av hjertesorg, og hekta kommer vel til kjønter og i søgneste reglene og i første ørent noen i sangenen. Because every night I think of you, and every night I die. Og i sangenen er klaver av kosuske gittare og strukare og i middeble. Nå hører vi sangen, Is There Life After Love?

Her har du vit Shania Twain vi sangenon Is There Life After Love. Og en annan sjanker av sommerfløve var sjankeren Any Man of Mine. Han var utgiven som steklat han 25. april og 1995. Sangren har et løvlig tempo og enda i noen første plass av country hitlisten. Det var ikke bare stekleie som toppeie, men øsne fløven The Woman and Me. Fløven vann en av virsløen for beste countryfløvene og selgte over 18 millioner øntøk. Sangren Any Man of Mine snur seg om kvinnerne og grøyer megasøyne fra hver henne tørver gjennom perleie. Hun vil ha en mann og kan elske seg og gøteke seg just som hun uten at treter vil ha sett der. Han skal være stolt av henne, skjølt av hun brøyde møyning i høylen, etter at hun hiver en ringan harde, etter skjølt av døvrene brenter. Sangeren sjamansetter av sybondmon og nå tog mans kontrollerfører. Nå hører vi sangen Any Man of Mine.

If You're Not In It For Love kom ut som stækla 15. november I 1995 og var fjóra stækleie af løvene The Woman In Me. Teksten sier fra kvinnene og stendir vi sutt og sier sig ikkje vera ahoja og I øynun til vildarlion perleie. Båskaperen og sanjinon I grøyer. If You're Not In It For Love, I'm Out Of Here. Atter her høyra vid en sang og gjørt stått hit og blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs hitlistanen I USA og Canadian RMP Country Track hitlistanen. Omframt dette fikk sangren alt sjå av virkjenning og hytta I mellom anna I Australia. Nå høyra vid Shania Twain vid sangen «If You're Not In It For Love, I'm Out Of Here».

Her har du Witch in Night Vein ved sangen If You're Not In It For Love. Og en annen vel omtøkte sjanker av platene The Woman and Me var sjankeren You Win My Love. Han var utgiven den 22. januar i 1996 og var femte stegleie av løvene. Matt Lang, Maveren, skriver jeg og framløyte sangen. Sangren en kærløksanger, og for å løse kærløkene og komme til kjentere i sangen, være bilmetaforer brukter. Og hetta setter en særstakken dam av sangen. Sangren gjør det rettelig vel omtøkter og ble nummer 8 av amerikanske Hot Country Songs hitlistanen og Canadian R&B Country Track hitlistanen. Sangren energisker og en sammensetning av country og rocklig oppføring. Nu har jeg vist Night Rain, vi sang ikke noen You Win My Love.

1993 kom tre av fløven Kjøsjene i Twain ut. Fløven fikk høyde «Come on over». Sangren «That Don't Impress Me Much» var via fløvene og kom ut i desember samme år. Sangren snur seg om kvinnerne og ikke lette seg bergtaket av overflatiskon egenløyken til mannen. Teksten lyser tre ymisk mannfolk som røyner at bergtaket henne. En som vet alt, en som opptidgen av sin utkjønt, og en som skjer stolt av sin bilen. Hva står gjør seg oppfyrende er at det ikke er nok til at jeg kan ha bøle, til at hun løyder etter omkring og velger at kan gjøre seg kærløyga og omsorgene. Sangren en sammenrenning av country og popløyføren, og et såkalt crossover hit, og enda i en første plass i Canadian R&B country track hitlestanden. Nå hører vi Shania Twain ved sangen «That Don't Impress Me Much».

0: whatever.
1: En annen sjanger av tre fløv i hendene var sjangeren You're Still The One. Han var utgivet den 22. januar i 1998. Shania og Mott skriva i Sanchin Seaman, og han var skriva vir i kjallarvernen av at perleget av Tøymon hei finnje etfinninger. Sagt var at det var bare en spurning om tog hos lunsje tjonalet høyre for halta. Så måtte ettersvær til deg og funnest et høyre tjonalet skriva til Sanchin You're Still The One. Teksten var spaljøs av høyre kærløyga og troskap. Sankren en country-pop-ballada. Ljøførende over av nøyt gitar, orgel og mandolin, omframt stahlgitar over spaldra pedal. Sankren gjørtes øsne og såkalla crossover hit og ble nummer 8 av country-songs hitlistanen og nummer 2 av Billboard Hot 100 hitlistanen. Omframt dette fikk Sankren alt kjøv av virkjenning. Han gjørtes et hit i Australia og kom av topp 20-listan i Større Brettlandet. Sankren fikk 4 gram i tilnevningar og i 1995 vann han tver virslønner og i avvika visst var for det beste country Sankren og for det beste kvinnelige country framførsla. Nå har jeg vidt You're Still The One.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: 8. mars og i 1995 var slåbrådende sangren Man, I Feel Like a Woman utgiven som stekle over vi av fløvene Come On Over. Shania og Mott skriver av sangren. Sangren har et fengende le og snur seg om gledene og frelse via vi en kvinne. Hetta verið mittel anna understryka við orðum sum The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Sangren umbúar kvinnulig styrkina. Sangren kom á topp 20 listan í Florida London og vann eina Grammy virslun fyrir bestu kvinnulig countryrøttina í 2002. Sangren er modernaver og ein samanrenning av country, pop og rock tónleiki. Nú høyrir vit Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

Her har du vidt kjenne I tveien vi sannsyn om opp. Etter tjøknebrådet vi hese fløvene, tar hun en stikk fra tøvnløsjonen for å kunne være sammen ved sonen og mannen. Og I 2003 var Shania biten av Einar Skåvermåte og ble smittet ved Borrelia. Hette har vi ser at hun fikk det såkalt diagnosene Lyme disease, og I en infeksjon og kan komme til man vil smitte ved Borrelia. Hun ble særlig sjuk, og I lenge tog fikk hun ikke ta seg ordentlig, hun fikk ikke sunnkjø framførst, tog at infeksjonen har sett seg av radarbåndene, og avvirket I nervaleie og I radarbåndene. Det tok lenge tog hun kom fyrer seg etter, og rødden ble omgang til holdtene samme etter. Hun gikk til taleradjeva og fikk søgjene under skorvidger og fikk hjelp til å bruke søgjene nødgjørødt. Og I 2008 ble vi honom mått skilt, og årsøgjen til tjonarskildnaden var at mått hever I utrykker vi beste vinkene til Shania. Og I dokumentarøyene Not Just a Girl grøyer Shania fra hvordan I hendene togjen avvirker seg. Hun hei ikke hva framfor etter, og tog ikke søtja hvordan hun nærkrande skulle mekna å få oss ved tøvnløg uten mått. De hadde vært gift I 14 år og hadde skrivet 4 fløver sammen. Shania Twain har vært mange tøvnløgger rundt og iblåsters. Hun har haft store avvarskan av store skjøtner I konsertøvnløgge, og nå Carrie Underwood og Taylor Swift. Hun bryter mørsk ved sangen som Man, I Feel Like a Woman og sangen om Any Man of Mine. Her kjølsvire og styrstjen til kvinnen vel ombøyer. Øsne hever hun sett sjøvnøkene av kinsløgglodder, her kvinnen vil sett I middeblen. Henne tøvnløggestøyler vi blant av en country og pop-elementen hever haft en av store avvarskan av høymen og hever givet henne en brøyan lustere skære. Shania Twain hever selt over 100 millioner plater kring høymen og hette gjør henne til kvinnerne I country tøvnløgge og hever selt flest fløver. Hun hever finnet nekvar høyerslønner, 5 Grammy virslønner, 93 songwriters virslønner, hun innlima I Canadian Music Hall of Fame. Og Nashville Songwriters Hall of Fame. Hvaas laknan gjørdest hør, meknei hun røysa seg, og enn virkjen av tøvnløggapatlnum. Etter at hava steg I anlit til anlits vid nekvar brådarsjekvar I løyvenon og haf steg fra tøvnløggnon, skriver Shania Sanchin, Today is your day. Sankren var utgiven den 12. juni I 2011. David Foster og Nathan Chapman framløyte Sanchin. Sankren spratt på sjur tøymon avbjøgnon og hun hei veri djøknon og I sjønvarsrøyne Why Not og Shania Twain leit til rattes. Sendingen var speiljøs av personliga menning og motivasjon. Teksten etjar lortarun av reialier og tryggvå passe sjølvar og kjemme vi åren som You got what it takes, you can win og Today is your day to begin. Sankren sammansetter av country og popljøvføren men det særlig ta poppytta og setra en dama Sankren. Hva sankren ikke la overlige av nukron hitlista, for han virusmetter av omelaren for sin kvøytjante båskap. Av nukjernon I 2011 gyftest hon ved Fredrik Thibault og var ex-mauer vinkona, som nu var gyfter ved ex-mann I hennara. Nu har vi søgnast av sankren I sendingene, vi høyt noen Today is your day. Takk for at du lurt av, må nå være etter at høyre neste middag klokken 5:04, og ta vi grøyt fra løyvenen og tøvnløsjonen til amerikanske songkvinne Carrie Underwood. Verster I sendingene var Margit Johansen, og tekniker var Rune Esterløy.

0: Holt og en av standardene sangren Jolene av en av plato, kjent alle parten, vi samme navnet. Og det var første, Lukas, første platan som ble lagt, første skjering som ble lagt under navnet, den platpanelet her hvor Høydeslø, som evne i sendingsene, sendte bøyene sier, og sørste du ikke i havn. Og ja, det var Ulti Johansen som har valgt det sier, sier jeg størst, og han kan sko tøyne seg kunne, og det er sannsyn kjenner vi var, og Country Festival nu för att du var så rostig. Här var också en sång. You can heaven, Jolene sjunger sig om ganska namn.
1: Ja, namn, ja.
0: Kanske är det att jag glömmer allt namn.
1: Oha, ja.
0: Namn, ja.
1: Det är svär skilt i.
0: Ja, de balkar om ganska kunde balkar som Chapel Heart här var det.
1: Chapel Heart, ja.
0: Ja, tidigare ut, det är välkomna. Jag tycker att vi kastar sändningen. Vi har sendt sms på 2400 vid plater som tidhalda. Det är stärskare än tullställiga plater som har stärskare till Slow Anchor in there. Kiss, Love Gone. Iron Maiden, Fear of the Dark, Ozzy, No More Tears, Kiss, Crazy Nights, og Sepultura, Chaos At. Du hei okkar vi mersk, eller?
2: Ja, yeah, Kiss, Sangren Eid, faktisk Crazy Nights.
0: Ja,
2: så. Blir shortlet etter det.
0: Men altså, ikke på forsmak.
2: Nei, nei.
0: Men skriv egentlig inn av 2240, hvis det her var på plater, blir særstekne størskun høytesløven. Og jeg fra to av jord, neste av planen.
1: Jo, takk. Jeg får legge ut ved øynene av munnen avkjørte indesløvene der. Vi får legge til 1976, og stedsettingen taværende Vester-Berlin. Etter noen råkallige år i Los Angeles, Rosaie, David Bowie i 1976 bosittende i Berlin. Og henta tøyen også en karmer om øynene i rocktownlegge ikoniske trilogi, nemlig Berlin-trilogien av Bowie, til det er sluttet utgavene Love, Heroes og Lodger, som mynte hese utgave røyene. Av utgaven Heroes her samstarver Bowie vid Tony Visconti og Brian Eno, og Mali å skapa et mer eksperimenterende, partvis elektronisk og ikke minst europeisk, jo. Flest av lovnene av hans utgavene var skrivet i oppdaggjølen, og tekstene var ikke skrivet for en Bowie stod fremmefyr mikrofonene. Tånlageren han bytte vujar at det elektroniska og, ja, kan man kanskje si, ambienta som var et etkjennja undanfaren og lov, tog vi enda mer jævlig om tåna og en jævlig om hulei. Platan fyllt seg også den samme byggnaden som den undanfaren, fyrre helten inn i helten mer sybunden rocklø, men så etter helten i større mån er mest av nok så instrumentalt kjent om løven. Hansa oppdagerhølene som i Berlin, det var lukket som det som var førgestålen for Chase utgavene, og oppdaget hullet lov og bønt vid Berlinmuren, og så man sier at Bowie et kveld sa en et pær standa og mossast oppe at muren, og etter gavn så uplaster til teksten om tve folk som finner en løte av fralse og kærleika i en oppdalt og heime. Hvis det også om konteksten av høydesløven, så stender her oss som et av de kanskje mest fullkomne. Leie tannlegelige essensen og gis i utgavene. Det definerer oss nye et halvt togjerskøyt av David Bowie, og har finnet sitt egne liv som et høyt meldt og visst lærbeid til det rævur om sang, om beimout og om vevn. Ta i Bowie så under Jan Duchesne for VJ Atter i Berlin, ta spalte han en konsert, og til sånn de Arne Mulderen drapeie, og ta bare til til Uybyggen Bay i Ester og Vesterberlin at høyre sangen tverster om muren, og leie fikk ta en av noe så symbolske og politiske ting som kanskje fa under høydesel og hava finnje. Vi får lort etter Heroes.

0: Ja, her har vi framvurskerande Sanchin Heroes, John David Bowie, som høytslei av platene Heroes. Tja, den her fantastiske tøndestamannen som får fra akkurat vært i et her noen år siden langt nu til
1: 2016.
0: Ja, det var et tungt da her. Og platene kom ut hver dag, hver dag kom ut den der.
1: Sjøjalfjers.
0: Og ja, at det var fra Løksker som har valgt å se platene som øyne av de sterske. Og til der ute er velkommen til Karaboven på plater vi ser sterke sterskene høytslund. Det skal gjerne også være en sjøen til sterske plater. Og skriver her Appetite for Destruction, men her gjør vi løkken ikke. Hva sier du?
2: Her er ikke høytslund.
0: Nei, her er ikke sang som øyne til, men platene øyne til.
2: Han fikk mye vest oss ned.
0: Men at det dør mye om at nok fra 50 noen er 50, ikke sant? Ja. Og så sier han akkurat Johnny Cash, I Walk the Line. Ja, her er han plattas fra John Fulrich, med I Walk the Line, og en sterske sanger, må man si, og en signatursanger, Johnny Cash. Og så nevner han akkurat Back in Black, til ACDC, er fremme ur, tar jeg bestseljende platta, Moinje. Og ja, hvis du henger i lust her, så kan vi bare høre akkurat det. Ja, hun absolutt tar jeg bestseljende, og alltid nass med seljende i røver.
2: Ja.
0: Ja, og skriv endelig 2240 SMS på. Vi sitter og sender platepanelet Bøynes ur studie 4. Og første platen jeg fortekker frem til en platte til Creedence Clearwater Revival. Og jeg halte til første fyrtår vi i platepanelen, så underlegger jeg jo. Så her er som, hvis det er omkring sitt bøyet, så er det bøyet lunsje. Men nå det også her, og til en platte til Tøymen som heter Green River, som jeg fortekker frem. Og jeg skal være helt ærlig og vidkjenne at ta jeg var unger, så orsker jeg ikke fire Creedence Clearwater Revival. Og så synes jeg var tog at alle halvvanlige og bøyndes elendige dansjøkester som var spratt med noen mysken kjattler og noen utdøy. Fyrre ganske rundt og danset under spalte Creedence tog at det var så mye simpelt at det kunne jeg finne det og hilde det. Men det gjør det så ikke. Og det dro på folk om det. Min hod er lyst til å kjeste den der. Jeg skal også vike en gang. Vi smadrer en rån av hvite da vi begynner å ha kjeste opp i loften og kjønner. Mamma min og pappa min begynner å ha her Arne Nenda og kjattleren til Hilmar Hansen og Janar Hansen kjipa i fire. Livet din og svillegenda. Da spalte du oss en kritisk. Du er tidligere kjørt til. Det er kunden nesten å finne det som du har alltid gitt der. Så vi gjør det sin til 4 og

0: Ja. Som man sanger er så ikonisk, man nesten ikke prøver å si hva det er for nekka. At det her var John, Imagine, John Lennon, ja. Platen vi sammen med navnet som kom ut, når jeg sier det, hun kom ut, og en halvfjørs. Ja, det kjønner og en halvfjørs. Og det var Ulrich Hansen som har valgt denne her limplatmannen, han valgte denne her platen som var en, og det er særlig styrka platen vi, med noen styrkunde høydeslei, og det er sannlige samtru. Og folk er jo vi på det, så det er jo sms på å komme inn.
1: Det er jo alle vi på det. En lort jeg skriver her, Wish You Were Here til Pink Floyd. Jeg har gjort en fralluk Pink Floyd-plata og et fralluk Tidesle. Så det Master of Puppets, han går en gratter også. Mm-hmm. Holy Diver, det jo. Det en plata som flere fyr har nevnt i øren sammenheng. Yeah. Så den, hun har jo nekva fjepar her.
0: Framur-plata skriver vi om han,
1: ja. Ja, så skriver han, Oops, I Did It Again. Britney yeah. Spears, for satan. Ja, jeg kan ikke velje mellom hese klassikerne som tar opp til tikkun. Hysteria, jo The Flipboard, Home Sweet Home, jo Mötley Crüe, etla I'm On Fire, jo Bruce Springsteen. Yeah. Her er så bare yeah. Hysteria som er høytislega og hæsson.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Super. Ja, og fra to og i næste platten, så to tek bare stafettene.
1: Ja. Ja, takk. Neil Young en av risnum i amerikanskund tannleggjø. Han kan ta den 12. november i år, hatt jeg halta sunn furs arra føyingar der. Og jeg vet ikke om han ikke sier til henne om han måtte lage noen bors i ordet eller noe. Det er sammen med den nærmeste. Lige som Heroes, som jeg spiller i Janne, er et av munnen Indusløven, så er dette neste leie øsning å finne i sommerkategoriene av Indusløven. Vi leit etter til 1922, og 21. studieutkommet Janne Young, som kallast Harvest Moon. Efter at han hei vært nok så herlig avloppen av Tinnitus, som kom etter opptøkner av Racked Glory under John of Hems, og så etterfylltjande konsertferna, som førte visser utgavnar Weld og Ark under John of Hems, så fører Neil Young atter i opptøkkehullene i 2005 sammen med Ben Keat. Her tok han atter fram til akustiske gitarner, klaverer og banjoina, som hadde sett dam av utgaver som Harvest, Comes a Time og Old Ways. En så nekve av løvnen av Harvest, som hentan en oppfylltjære til av en eller annan hatt, så det sannsjen av heseplaten i større mån finnes utblaster av sambandet, kærløkssambandet, og heseferien så spekler tekstene kanskje i større mån en mer vaksig sjønnerått, mest av røntum, løvsrøntum. Platan var innspalt sammen med noen av dem og så med tannleggerne som var vi av Harvest i 1912, Ben Keat, Spooner Oldham, James Taylor og Linda Ronstadt gengå et latter, og det gjør et organist og, ja, man kan nok si familiærslig av, som tidligst bare hemmeligt og livvante. Heidesangren Harvest Moon for mye tilkommende og sikkert for flere andre øsne, tidligere som Gjerstad i hans utgavene. Han bygger av en fall av en jobban tekst. Herfra som han venter seg til kærlega og djeve seg stunder at hitja og minnast og ikke minst at dansa. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Vi får lort etter Neil Young.

Ja, fra 2002, A Rush of Blood to the Head, tja Coldplay, og en sanger som høydesleg og plato, tja Bachetun fra hans, Sam Aron og Nero, det var fra Løksaker som hei poika, hette hei C-platna som var en plato vi ser sterk, sterk og høydesleg. Jeg halte det, man kom til samtrum at det var knusende største der. Og kanskje det hadde nok stått til å minnes at det var så Coldplay og NFV. Det er flott så sannelig enn ekt. Ja, det er veldig enn ekt. Så sier Louis og den, ja. Og vil du komme til oss, jeg skal spille Lea, og jeg får ikke kjøtt det her, tror jeg, at jeg husker jeg tar man fyrre og gransker disse her listene som finnes om disse her høytesløy, sterk høytesløy, så et plattaskongrektor til en like a virgin tja Madonna. Det var henne der andre uka, studie uka, tja, jeg ser her, hvis Michael Jackson king of pop, så hun vel the queen of pop, kan man si. Og at det skulle være oppfyllt til henne debut, og til ofte

0: Ja, at han var legendarisk sangren og stor hit til Like a Virgin som Madonna er platten vi ser med navnet fra han fra, ja, vi nå, det var noen fyrfor som kom ut og ja, en platte som av ötlen listen som Ivo Platter vi ser det sterskunde høytesloven og ja, og sånne pop ja, Queen of Pop her må man si og Eila, vil du komme til til Tøyna?
1: Yes.
0: Hver er det, ja?
1: Ja. I See a Darkness er første utgaven av Will Oldham under navnet Bonnie Prince Billy. Dette er myskur, men minimalistisk og populære folkatanleger. Heidsleie, som Johnny Cash hever tolka, er sett opp som en samrøve i mittelen tver vimmen. Her den ene forteller hinnen vimmannen at han hever et myskur å strøst vi. Tanleger som fylker vi er einfattler. En kassagittare, og så nekker klaverlinjer, og så rutten til Will Oldham, som er vibrigen og ofta knekker. Hette gjør at sangren er innelever og universeller, som utle mennesker kunne sitte seg nå i at dette er at okker utle mennesker har akkurat det. Strøyest vi! Her kommer I See a Darkness til Bonnie Prince Billy.

0: Ja, det er sint at feita det ut her til at solen er som prins er og nekka holdt særlig, men vi får rønna få at det syste platan vi nu tog rønn omdak om, men at det var så Purple Ranger prins og jeg plato vi samme navnet fra Nusjön Furfors og den holdt stør og sterske platan som er kommer ut og angskrivet sin er Heaven and Hell kom ut Nusjön Furs held du vel enn nu 45 år 17 titelleg er sier er størst episke rocker lekkur solo og dømadagsrøtten av Dio som konstaterer they say that life that life's a carousel spinning fast you gotta ride it well. Yeah, so it has an ordinary affair and we are og Frau to are you so
1: ja takk
0: du synes det på
1: det var i Nujan Sjælfjærs det nok også den mest glidrande tøyden til West Coast poppen at Steely Dan kommer vi Asia en utgave som beger vær jazzot og også den funnpåsen er i kvann smalot og avfædelig er vel framlagt. Donald Fagen og Walter Brecker tar vore langt kjente som tvar perfektionister, men her tåk tar alt til at hakre sti, kan man sige. Alt som væres i utgaven skulle være fullkomme, hver trommetakt, hver basslinja, hver akkord. Det ikke tilvilt av flere at den fremste tallagaren i USA tåk låta opptøk noen. Steve Gadd av trommen, Wayne Shorter av saxofon, Larry Carlton og Lee Ritnauer av gitar og Henrik Vassrat. Jeg halte det var omlai fjørde tannlagere som jeg krediterer i ASU utgaven som heter Asia. Hadesleie Asia til er et av Taimon Longre og en mer hypnotiske løv nuntar nærkant jeg har gjørst. Det er nesten 8 minutter lengt og til færeste jøkken pop, jazz og improvisasjon her. Stemningen bygges jo opp sti for sti. Det er som at stod inn i et rum ved Ljøsson og vi Ljøsson og Skokken, her er alltid klart, men allukkavel så er det ikke helt grein av korsene. Det som er det særlige vi stiller den, tar skriver ikke på en løs server, men skaper rum at være i. Asia, hun er bægekalt og vøker, intellektuell og følgen. Hun sier okkene at poptonlager kan være sofistikeraver utan at missa grove. Platan hon var öyla väl mottigen bara i bara med en atlansäve och hever sujan steg som ett av hövdsverskan om de amerikanska halvfjärsare poppen. En plata att lust efter tar till vilt minnast hos elegant feinsmäckerliga tonlager kan vara och inte minst hos ett höjdesla kan bära en höjla utgåva här i Asia.

Ja, sofisticated over pop music, the popular music there. Steely Dan, vi Aisha, sanchen on som høyslei og plato. Vi samme navn fra Nujan Rochelle Fjerstja, sånn her fantastiske bølsen on Steely Dan. Vi nå skal sende noen, men vi skulle ikke ha tver plater via treet, og fyller henne og gi en tid at denne som platten er ferdig som noen er ganske at den platten og gi henne. Alla kærest, jeg vet ikke, ja, til tid om å være, du er Wildflowers, og Tom Petty er under sålde utgaven til hånden, og hun blir utgjent av hessen deg, i 1945, 1. november. Og platten den første av trimplaten til Tom Petty og våre framløyder av Rick Rubin, den legendariske framløyderen. Og Wildflowers ble min hord inn til amerikanske roots tøvnløyk, amerikaner tøvnløyk, og jeg finner ikke en uffer Tom Petty vi hans er uka og Into the Great Wide Open, sammen med The Heartbreakers, selv sanger Learning to Fly, og Into the Great Wide Open ble vi trossbalter av MTV. Og den her platan her, den her Into the Great Wide Open, kunne sagt hans virja i listan her tjokkene der. Men det var særlig Wildflowers som jeg ble gode vid den platan. Og Tom Petty, han hever alt du har vel av byrjan av plato, og etter å byrja av platan han Damned Torpedoes, vi sanns noen Refugee. Og Wildflowers som byrja han vi i sin fantastiske høytslænen, og vi slær tånen an på en av veien, vi i sin ekkjende Rickenbacker og gitarren. Og platan skulle de hava sess i sendisjen, og vi sterkom byrjan av loven, men vi byrja bløtt flakka vi til her. Så han kjem vi i sin utgana vi høytslænen, og ja, Tom Petty, Wildflowers.

0: Og nå stannar det verkar høgstleie Wildflowers er jo gå nu saman annan jo Tom Petty frå 1904 og 1905 og ein plata som er dyrkje tandein der og kan stæle við mal for kjærlust etter. Og er det opp til jeg nå en dag nede at jeg liker en dokumentar om The Making of Wildflowers på YouTube og jeg har fått en oppløsning og alt det samme som jeg vil lønne meg der følte jeg for å tjekke ut. Og vi hester ned så er vi kommet til enda eller tro for sønneste året eller ikke at du sønneste platene under dalene men er vi kommet her til så får jeg takke til kunden som var i panelen om det og det var Ord Johansen, takk for det opplever vi.
1: Sjåvel takk.
0: Og Eilert Sørensen, takk for det.
2: Sjåvel takk.
0: Og Frøv Laksakær.
3: Sjåvel takk.
0: Ja, og takk for det som lortet, og jeg skriver inn, og det er veldig hårdt å si til leder, og jeg synes at det er folk lortet, og er og AHU ut her som vi gjør. Så en av de sendingene er, for jeg har lagt ut av Heimansynet i Kringvarsen, som er det som heter KVFLJO, under det, og her finner du platepanelet under Tøvnløyk, og heller ikke også at henne platepanelet som vi har gjort. Og vi snir så færdig å takke for åkken og gjøre året til tøyen, er den to år søndagsplattene.
2: Yes, og i 1905 takket vi meg av dette helt understandende Rust in Peace ut, en kompleks trash metal platte. Og i 1925 kom så oppfylltjæren Countdown to Extinction. Her fyrer meg av dette etter en mer lustarvinnelig ljøve, ta åttan å missa sin kant. Riffene av Countdown de er mer einfullt, og det virker som at Megadeth skriver lø som skulle være spalt i utvarpet og AMTV. Hette riggereisene til at Countdown to Extinction er best seljende utgaven til Megadeth. Hun har selt 2 millioner eintøk i USA, og 1,4 millioner eintøk resten av verden. Heidsleie, som handler om jordrattende og notter og værreisle, til det som tekstlig handler om, tonlisterlige, er det et mer lustarvinnelig leie av platene. Det blir ikke spekler opp, og så kommer en fantastisk gitarsolo fra Marty Friedman. Her har du Countdown to Extinction.

Etter Raja Venn Køyre film og fjers Må inn en gamla Volvo Nastan etter seg før Solbriller av Rotler ruten nir Tender jeg kress opper Skru volume opp